ти причу, о наченої сречі, твою живіх піча, ілі водичанко йош петражи, тремта вече умро, єрте никад не є срео. Не моє очі сад, не моє очі сад.